afa chumbi afa no pei mo wacheno pei ne wo yire ba ya no pei mo munyina chi Mistenchi ano pei one mami jina ano pei mo munyina chi ano pei Wofa kwa mienchi Wofano pe michiao Ya Kuwano pe biano Mwacheno pe Kini ya ba mandu ma Ano pe michiao Na mini ya ba Na ya ano pe Mwacheno pe